0: Mes?
1: Ik heb Hes.
0: Ze wel?
1: Hes? Ze wel?
0: Ja, ze wel.
1: Ze ruur.
0: Nou, ze ruur, dan kan jij.
2: Nou, wie
1: kan? Nou, ik kan.
0: Det er sådan, landet ligger.
1: Siger du?
0: Det er sådan, landet ligger.
1: Det er sådan, landet ligger?
0: Ja.